твоя фракция. Не търпим провокации, ни други заебанции. Нема евакуации, селитне локации. Я съм доказ, кад се хоче, да се може помозни, може пръкно да спустим.